0: Street Boys. Fri.
1: Idag till Dafti i Strömstad i höstferien. Det är på oktober och det är skummelt och gøy. Vi kör i gräskar och kör med spökelsetåget. Går på spökelsefest med mat och show. Det är många morsomma aktiviteter inne på fornøyelsparken Daftagland. Bestill på nett dafto.se.
0: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg snacks från Kims till minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god nabo som også leken hadde vært fint å få med noe om det også.
0: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
2: Ja, og det ikke til å kimsa.
0: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
3: Gjør bilen sesongklar med dekkskift hos Lillestrøm Dekksenter. Vi har et stort utvalg dekk og felg og dekkhotell. Neste uke kommer sesongens kampanjavis i posten med unike tilbud. Og husk, det lønner seg å være tidlig ute. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård i Leirsund og på Skjeldstasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.

0: Teddy Swims. Mr. Know-it-all.
1: IKEA kunderadio. Till och med 12 september är det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne och vinna drömrummet.
2: Vad sa du? Vinne drömrummet?
1: Ja, du trenger bara tegne och visa.
2: Hallå, jag vill tegne.
1: Ja, då kan mamma eller pappa melde deg på, och så är du med i trekningen och kan vinna gavekort på 10 000 kroner.
2: Jag vet akkurat vad jag ska ha.
1: Så bra, då finner du all information på IKEA.no.
2: Pappa, kan jag låna telefonen din?
3: Trenger du bildeler? Eller må bilen vrakes? Ragn-Sells Autoparts har avdelinger på Auli og på Skedsmokorset. Lever bilen og få utbetalt 3000 kroner I vrakpant. Vi tar imot og demonterer biler hver dag. I vår nettbutikk finner du nyere deler fra kondemnerte forsikringsbiler for alle bilmerker. Finn ut mer på ragn-sells-autoparts.no.
4: Ragn-Sells.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: beautiful.
1: Idag till Dafti i Strömstad i höstferien. Det är på oktober och det är skummelt och gøy. Vi kör i gräskar och kör med spökelsetåget. Går på spökelsefest med mat och show. Det är många morsomma aktiviteter inne på Fornøyelsesparken Daftaland. Bestill på nett dafto.se.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa, da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: På Nebbersvollen friluftsbad i Lillestrøm arrangeres vikingmarked for 15 år på rad. Bli med når Jallarstader vikinglag tar deg med 1000 år tilbake i tid. Det blir historiske boder, krigere på slagmarken, musikk, fortellinger og spennende foredrag. Besøk vikingmarkedet til helgen, lørdag fra 11 til 18 og søndag fra 11 til 16. Hilsen Jallarstader vikinglag.
7: Nå har Hedin Automotive, tidligere Bavaria, flyttet inn i nye lokaler i Rosemann 3 i Lillestrøm. Den samme BMW-kompetansen, den samme servicen, men nå i helt nye omgivelser. Hedin Automotive, din BMW-forhandler i Lillestrøm.

0: I drar till Dafti i Strömstad i höstferien. Det är på oktober och det är skummelt och gøy. Vi kör i gräskar och kör med spökelsetåget. Och går på spökelsefest med mat och show. Det är många morsomma aktiviteter inne på Fornøyelsparken Daftaland. Bestill på nett dafto.se.
1: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
2: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
1: Men det sant.
2: Jo da, men det høres litt feil ut.
1: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.